0: du köpte bilen?
1: Jag tänker nej. Ta den e-kontrollen på ett mekaverste, tänker jag. Det blir mekabra det. Mekabra. Väldigt förnöjd med den. Beställ timme på meka.no. Meka, ett klokt valg.
2: Meka.
3: AJ Produkter Norge här.
4: Hej hej.
3: Hej.
4: Hallå.
3: Ja, då har jag en ny beställning.
4: Ja, det kan jag tänka mig.
3: De har beställt pappesker, avlastningsmatter, tejpholder med handtag och cargo arbetsbänk med kulruller.
4: Ja, men det kan ju vara ett lager eller nettbutik eller
3: Ja, det är en nyöppstartad nettbutik.
4: Ja, just det.
5: Nyöppstartad nettbutik. Check AJ Produkter.no.
6: Jeg har 100 løk på konto.
3: Hæ? 100 000 kroner?
6: Nei, nei, jeg har sånn 50 kroner, men det fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånt rom.
7: Det smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
6: Ja, ja, ja. Tromfa spart, spart. Tromfa spart.
5: P24-7.
8: Norges non-stop musikkradio-kanal.
5: Med 2000-tallets største hits på Mix.